0: Svatantrata Raja Kapraman Hepura Dikansh or Samprabhuta Raja Kevyavasa or Rasha Kimantahe Jodeshki Garelu or Videshniti Ariavasta Samajigur Sanskritik Statiko Barhava Ditihe
1: اپایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
0: نمسکار دیش اور ویدیش میرانے والے پریشتہ و آپ سن رہے ہماری اگلے سمچہ ریپورٹ Russia Pateki Adin Tajikistan ki Russia Viviti Nirman Kinder me Vash 2024 ke pale chamai ke gativedion ke parinamo par ek press varta ayojit ke gaye beta ka udghatan kinder ke nidesha ka Said Zoda Izatullah Habibullah ne kiya unhone sanstan ke cham mahino ke gativedion ke bare me jankari dete hue bataya ke Vash 2024 ke pale chamai me sarkari avadharna aur rajnitiyo aur karakramo ke vyavahare ka karyan vayan ke udeshya se kinder ne سوا دهرنوو راجنیتیو او را سرکاری کرکرامو پر کاریا کیا تا تا اون که کارین ویان کو سونیش چیت کیا انہونے بتایا کہ کندر کے کرمچاریوں نے یہ سوا دی میں 19 انتراشتہ اورکیشتریا کرکرامو گول محیز بیٹا کو منچوت تا تا آنیا آئیو جنو میں بہاگ لیا جیسے کہ کندر کے ندیشک سید زودہ عزت اللہ حبیب اللہ نے کہا کہ انتراشتہ سایو کو مضبوط کرنا اور ویبینن ویبیدیتا کہ کرکرامو میں سکریا بھاگداری نبھون کی ادن پردہن تا تا دیش کے قانونی نرمان پرانالی کے وکاس میں متوپور بومی کا نبھاتی ہے
2: مرکز ملی قانونگذاری طبق نظام نامه سنت های معیاری حقوقی و دستور
0: تاجیکستان گناجک رشفتی که ادین راشا ویویتی نرمان کندر نے اپنے وینیامای پرسنگی کے ویویتی نامک ادین یامو تتھا شانتی و راشا ایکتا کے سانستا پگراشا کا نیتا تاجیکستان گناجک رشفتی ممالی رحمان کے نردیشو کے ادھار پر واج 2024 کے پالے چامائی میں اپنی گتی ویدیوں کا سنچالن کیا اور ان کے ماتوا پرکاریا سن پانن کیا ریپورٹنگ آوازی کے دوران کندر کے گتی ویدیا موکی روپ سے ویوید ہے منگ ادھیانی موکی مسعودہ تیار کرنے ویوید ہے کہ ایک شیطر میں ویگیانی گنو سندھان کرنے قانون کے کرن ویان کا ویشلیشن کرنے دیش کے ویویدی تاک دنچے کو صدرار بنانے تتہ سرکاری سنستانوں کو ویگیانی گئی وان ویوہاری کا سیفارشو پرستود کرنے پر کندرید رہے ساتھی راجہ کے ویوید ہے نیتی کے پرباوے کرن ویان راشا قانونوں کے صدرار راشا ویویدی تاک منگ ادھیانی موکو انتراشا منکون کے انو روپ بنانے دیش کے ویدیش کے ویگانے کا سنستانوں کے ساتھ ساتھ سائیو کا ویسر کرنے تا تھا ویویدی تا کا نساندھان کے گناوتا کو برہانے کے لیے آوشیا قدم اتائے گئے آگے بتایا گیا کہ سرکاری سنستانوں اور اوچا جا شکشا سنستانوں کے ساتھ سائیو کے تحت تاجکستان کے رشرپتی کے ادین راشا ویویدی نرمان کندر کے کرمچاریوں کے 19 انتراشتیا اور راشتا کرکرامو جین میں گول محیز بیٹھاک منچ اور آنیا آیوجن شامل میں بھاگداری سنشچت کی گئی ہے اس کرکرام نے پیشے وار سایو کو مضبوط کرنے نو بھاون کے دن پردھان قانونی نرمان سے سمبندھت ماتھا پور مدو پر چرچا تتھا ویگانے گئی و نو ویوہارے کا سمبندوں کے وکاس میں یوگدان دیا اس سمبندھ میں تاجکستان کے راشٹرپتی کے ادھین راشٹر ویویدھی نرمان کیندر کے کرمچاری عبد الملک قربان زودہ نے کہا کہ اس کرکرام کے کیندر کے کرمچاریوں کے سکریہ بھاگداری انتراشٹریہ نو بھاون کے ادھین ویویدھی نرمان پراکریا کو بہتر بنانے اور سمبندھت سنستانوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرنے میں متوپور بھومیکا نبھاتی ہے
3: در دوره صحبتی به مرکز ملی قانونگذاری از مقامات بالایی و وزارت اداره 123 لایحه
0: ریپورتینگ وجه که دوران وی بینن سرکاری نیکایو منترالایو اور وی باگون کی اور سے وی ویت ہے وشیش گیتا قانونی پریکشان کے لیے 124 وی ویدی تاک مناگ ادھینیامو کے مسودہ راشتہ کیندرو کو پراپت ہوئے اس سندر بہا میں کیندر نے پہچانے کئی کمیو کو دور کرنے تتھا مسودہ کے گناوتا اور وی ویدی تیک انوروپتا سنشچت کرنے کے لیے اپنی گتیویدیا جاری رکھیه. ایسا پراکر سمیک شوادی که دوران تاجیکستان که رشپتی که ادین رشاوی ویدین نرمان کندر نی اپنی گتیویدیون کو و بینن کشترو می جاری رکھتی ہوئی دیش کو کانونی ادھار کو مضبوط کرنی اور کشتر سایو که ویستار می مازوا پور یوگ دن دیا. پر ایسا ورطو که آنس می بتایا گیا که کندر که کرمچاریان نی سترا انتر وی بھاگیا کاریا سمو اور وی ویدی تاگ نیا ماگ دستو ویزون که مسوده تیار کرنی سے سمبندی دی بیتاکو می سکریا روپ سے بھاگ لیا تا تا کانون نروان پراکتیا اور مازوا پور کانونی دستو ویزون که وی قسم اپنا یوگ دن دیا. نیوز وشویرا ریدیو وزی توجیک.

0: تر سیکھنا آوشیک ہے، کیول مضبوط اور آدھونک گیان کے آدھار پر ہی ویکت پرگتی کر سکتا ہے تتھا دیش کے ریوستھا اور ڈیجیٹل سماج کے وکاس میں مہتوپور یوگدان دے سکتا۔ سوچناؤں کے ادھیکتا کے دور میں وشوسنی خبروں کو چھوٹے خبروں سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔
1: دونیشی وسی در حال میفهمی که این سان دروغ است و نه دیگر میتونم با خبری که اعتماد
0: این سیکارن سماج می سوچنا سکشرتا کا استهار برهناتیان تا اوشیاک ہے ویا پاک گیان ہونے پر ہے لوگ کسی بے سماچار پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کریں گا، کسی سوچنا کو ساتیا مننے سے پہلے اس کے فیکت چیک کرنا چاہیے اور یہ سنچیت کرنا چاہیے کہ کیا وہ سماچار کسی دے کرے گا اور وشواس نے سماچار مادھیم دوارا بہ پرکاشت کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس پرکار کی جاگرکتا چھوٹی اور پرامک جانکاری کے پرسار کو روکنے تتھا سماج میں سوچنا سانسکرتی کو مضبوط کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتی ہے۔ یوواؤں کے سوچنا گیان کے استر پر سماجک نیتروا کا پربھاو
1: بیشتر بوس در بین جوانان اینستاگرام یا یوتیوب از این بیشتر استفاده میکنند، ولی باید گویم که کی پخش کننده همین مؤلفی همین نوارها هستند.
0: آج که سمای می یوگا سب سے ادیگ یوتیوب اور اینستاگرام جیسے سوشل میڈیا پلاتفارم کا اپیوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ جاننا بہت مہتوپور ہے کہ کسی ویڈیو یا جانکاری کے پرکاشت کرتے والا کون ہے۔ ادھکانش معاملوں میں اسے سمگری بلاگروں دوارا سجا کی جاتی ہے۔ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر بلاگر پترکار یا ادھیکاری کا سوچنا سرود نہیں ہوتا اور ان کے سجا کی گئے جانکاری ہمیشہ ستیاپت نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی سماچار یا ویڈیو پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ جانکاری کو ادھیکاری اور وشوسنیہ سروتوں سے ملانا کیا جائے تاکہ اس کے ستیاتا کے پوشت ہو سکے۔ ڈیجیٹل یوگ میں جب سوچنا یہ بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے، سوچنا سمبندھی گیان سماج کے لیے ایک مہتوپورن مدعا بن گیا ہے۔ آج نگر ایک وشیش روپ سے یووا ہر دن بڑے ماترا میں سماچاروں اور جانکاریوں کا سامان سامنا کرتے ہیں جو ہمیشہ وشوسنیہ اور ستیک نہیں ہوتے۔ اس وشے کا ایک مہتوپورن پہلو صحیح اور غلط سوچنا کے بیچ انتر پہچانے کے سمسیا ہے۔ فرضی خبروں پرامک سوچناؤں اور پکش پتیاپور پرچار کے پرسار سے سماج کے سوچ پر نکاراتمک پربھاؤ پڑ سکتا ہے۔ ایسے استھتی میں سوچنا سمبندھت گیان کی کمی سے غلط فہمیاں جنتا اور سماج میں اوشواس پیدا ہو سکتا ہے۔ اس مدعو کا دوسرا مہتوپورن پہلو شکشا اور میڈیا کی بھومیکا ہے جو سوچنا سمبندھت جاگرکتا کے وکاس میں اہم یوگدان دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کے صحیح اپیوگ، سوچنا سروتوں کے وشلیشن اور ڈیجیٹل سکشرکرتا کو بڑھاوا دینا آج کے پرمکھ آوشیکتاؤں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوچنا کے اپیوگ میں ویاکت گات ذمہ داری کا بھی وشیش مہتو ہے۔ پرتیک اپیوگ کرتاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ بنا سہتیاپان کے کسی بھی سوچنا کو سجا کرنے کے گمبھیر پرینام ہو سکتے ہیں۔ انہیں پہلوؤں اور ڈیجیٹل یوگ سے سوچنا سمبندھت گیان سے جڑے مدعوں پر آج کے کارکرم میں چرچا کی جا رہی ہے۔ اس وشے پر ہم نے تاجکستان کے راشٹریہ وشودیالیہ کے پروفیسر اور شکشک جاوید مقیم سے بات چیت کی ہے جس سے آپ کے سامنے پرستوت کیا جا رہا ہے۔

سن 2002 مسعودی سپند امریکا میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگند کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

سندرگانہ میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کے کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکوں سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکہ خجستہ مرزوالے دوارہ گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔

0: پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہماری بہت میں. ابھی ہم آپ کو تاجکستان میں کڑھائی یا زرگری شلپ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ. جیسا کہ بتایا گیا تھا 31 جنوری انتراشٹریہ زرگاری دے منایا گیا تھا. اس دن کو منانے کا فیصلہ سب سے پہلے سن 2002 میں راشیاں فیڈریشن کے کسٹروما میں گولڈن رنگ آف ریشیا فیسٹیول میں لیا گیا تھا. سن 2008 میں تشکن میں یانگ جویلرز کے فیسٹیول میں 31 جنوری کو انتراشٹریہ زرگاری دے دن کے طور پر منظوری دی گئی ہے. ہزاروں سال کے لیے تاجک لوگوں کے لیے پرسدھ رہا ہے ان کے گہنا. اس کتھا کی پشتی دنیا کے پرمکھ سنگرہالیوں جیسے برٹش سنگرہالے لندن کے وکٹوریا اور اولبار سنگرہالے میں گہنوں کے سنگرہ سے ہوتا ہے, جہاں پراچین امودریا کے خزانے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تاجک گہنے کے کام روسی راج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں سیٹ ہرمیٹیج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں روسی نری وانش وگیان سنگرہالے نیو یارک میں میٹروپولیٹان سانسکرتک سنگرہالے اور آدی میں رکھے جاتے ہیں. اسی سمے جیسے کہ انیہ لوگوں کے معاملے میں اور ختلوں کشیچر کے لوگوں کے معاملے میں اس شلپ کو ابھی بھی تاجک لوگوں وشیش روپ سے ختلوں بھومی کے لوگوں کے بیچ ایک وشیش درجہ پراپت ہے اور اس پیتریت شلپ پر لوگوں کا دھیان بڑھ رہا ہے. آج کولاب شہر میں کئی پریوار ہے جو ورشوں سے پیرہی در پیرہی گہنے شلپ پر گزرے ہیں. اس آنے ونشجوں کے پیشے کے روپ میں شردانجلی دیتے ہیں. وشیش روپ سے یووا اور سفال جوہری اوزودا حکیموا نے اس پرچین شلپ کو اپنے دادا کولاب شیر کے پرسید زرگر شوخ قربون حکیموف سے سکھا ہے. کولاب کے مشہور جوہری شوخ قربون حکیموف کہتے ہیں کہ کام مشکل ہے لیکن اس کی مٹھاس ہمیشہ محسوس ہوتی ہے.
1: کارخانہ ما طول 15 سال می شود کہ فعالیت دارد در شهر کولاب اساسا با همین
0: ہماری کمپنی کولاب میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. جویلری تاجک لوگوں کی پرانی سجاوٹی اور استعمال کی جانے والی کلاؤں میں سے ایک ہے. آرکیالوجیکل کھوجوں سے پتہ چلتا ہے کہ زرگری کے پہلے ادھارن نیولیتھک پیریڈ کے ہے. پری اسلامی پیریڈ میں زرگری کے کلا کے خاصیات جانوروں لوگوں اور کمپنی کے جیون کی تصویروں سے جویلری کو سجایا گیا تھا. اسلامی پیریڈ میں جویلری سجانے کا سٹائل ڈیولپ ہوا ہے اور جویلرز اور ڈیکوریٹرز نے اسلامی موٹیفز پھول اور پودے جو موتری شاپس اور عربی کیلی گرافی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. آج کل تاجک دوارا گہنے بنانے کی پرمپرا بھی بہت کھل رہی ہے. آج دیش اور ودیش میں گہنوں کی کافی مانگ ہے. ہم اپنے گراہکوں کے لیے جھمکے انگوٹھیاں سونے کے چین کنگن ہار انگوٹھیاں چین اور آنے گہنے بناتے ہیں. چاندنی کے لیے اپیوگی ہے. دل کے روگوں جگر اور کرانتی کا تانت فائدے ہے. یعنی ایک بیمار ویکتی پہنتا ہے اور چاندی یا سونا مرتبایا چین اس کی گردن کے چاروں کو اپنے جوارے باہر دیتا ہے. یعنی ایک ویکتی سے گراس ہے ایک دل یا مستشک سمبندھی روگ چاندی کے جھمکے ایک کلاکار زندگی میں کبھی بے عزت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کسی بھی پروفیشن یا کرافٹ کی باریکیوں کو پوری طرح سے سیکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. جب بہت سے لوگ آپ کے پروڈکٹس کی مانگ کرتی ہے اور بہت سارے آرڈر آتے ہیں تو آپ ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کرافٹ ہے. یاد دلانا ہے کہ 24 سے 26 مارچ 2025 تک نوروز کے تہوار کے دوران تاجکستان گنراج کی سرکار کے دیکھ ریکھ میں دوشنبے میں تاجکستان کا انٹرنیشنل زرگری فورم اور پردرشانی ہوئی تھی. تاجکستان گنراج کے ادیوگ منترالے اور نئی پرودیوگکیوں کے پرتینیدھیوں نے کہا ہے کہ اس منچ کا ادیشیا دنیا بھر کے 15 سے ادھک دیشوں کے کاریگروں ڈیزائنروں نرماتاؤں نویشکوں اور وشیشگیوں کو ایک ساتھ لانا ہے. یہ آیوجن تاجک یہنی پرمپراؤں کو لوک پری بنانے انوبھاؤں کو سجھا کرنے اور निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का मंच बन गया है। इस तथ्य के बावजूद कि तजिकिस्तान की स्वतंत्रता की अवधि के दौरान गहने ऐतिहासिक रूप से एक महिला और पुरुष पेशा रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत से ताजिक लड़कियों ने इस पेशा में रुचि दिखाई। हाल ही में गहने कला उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदल रही है। आज देश में शीर्ष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक युवा इन केंद्रों में एक पेशा सीख रहे हैं। इस संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान ने मजलिस औली को अपने संदेश में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अगले 5 वर्षों में 1,400,000 नौकरियां बनाने और इस प्रक्रिया में छोटे व्यवसायों शिल्प और लोक शिल्प की भूमिका बढ़ाने का निर्देश दिया। याद दिलाना है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान के पहल पर सन 2019-2031 को तजिकिस्तान में ग्रामीण विकास पर्यटन और लोक शिल्प के वर्ष घोषित किया गया था। इस पहल ने पारंपरिक लोक शिल्प को पुनर्जीवित करने और गहने सहित राष्ट्रीय शिल्प के लिए अधिक कारीगरों को आकर्षित करने में मदद की है। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इन प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह और संरक्षण का भी आयोजन किया है और 1,000 से अधिक गहने जैसे झुमके, कोलर, ताले, केस्टिलोस, ब्रेस प्लेस, ताबीज, अंगूठियां, कंगन, गर्दन के गहने, टोपी, बेल्ट और आदि संरक्षित और प्रदर्शन कर रखा गया था। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

نماست جیف یاریس نیوالو آوردی اوزیتو جیک هندی کانت کو سیدیا کشمه سون رای بیب که ساته شویرانی اوزو و اور هماری پرادیوسار یحیوی فردمیر ایسا گانته که موکیا خبره دکامی تاجیکستان اور بنگلادیش که بیج راج نتیک پرامارش آیوجید جینیوا میکرترین بودیه مطا بر تاجیکستان که پهال پرستود ورانی سمچار هندی بها کو سن سکتے ہے داکا میں تاجکستان اور بنگلادیش کے بیج رجنے تیک پارا ماشا یو جیتا ہے تو جولائی کو داکا میں تاجکستان اور بنگلادیش کے ویدیش منترلیوں کے بیج اوپا ویدیش منترلیوں کے ستار پار رجنے تیک پارا ماشا یو جیت ہوا بیتاگ میں دونوں پاکشونے ویا پاراریا وستا شکشا ویگی انسانس کرتیک نویش پارا تان اور انتراشا سانگتانو کے دنچے کے سایوگ برہنے پار چرچا کے جنیوا میں کرتیم بودیم ماتا پر تاجکستان کے پہل پرستو دا جنیوا میں آئیو جید وی سائز پیلوس بیس اور یا یہ شکار سامیلان میں تاجکستان کے دیجیتال ریوستا اور کرتیم بودیم ماتا سے جوریو پالاو دیو اور پالوکو پرستو دکی اگیا سامیلان میں 2040 تاکی ایشائی رجنی تیک دوشان بیک شیطر یا یہ کیندر کے ستاب نا کرستاو کے ستاد ایسک شیطر میں انتراشا سایو کو برہوا دینے میں تاجکستان میں یودان یوگدن پر پراکش دل لگیا دوشنبه انتراش هوایی آدینه گیارا لکسی آدیگ یا تریوکو سیواده دوشنبه انتراش هوایی آدینه 2024 که پالی چه همایی گیارا لکسی آدیگ یا تریوکو سیوا پردهان که جو پیچلی ورش که سامان آدیگ که تولنامه تیرا پرتیشت آدیگه ایسی آدیگه می 1,307 تان مال اور دکا کا پریواہن کیا گیا تھا ہوای آدے سے اتھارا ایرلائنو دوارا کول 4,470 اورہنوں کا سنچالن کیا گیا روس میں تاجکستان کے راجدود انتراشا روسی باشا سنگتان کے مساچیف سے ملاقات کے 9 جولائی کو روس میں تاجکستان کے راجدود دولت چو گل محمد زودن انتراشا روسی باشا سنگتان کے مساچیف ناتالیا بوچاروا سے ملاقات کے بیتا کے دوران دونوں پکشوں نے سنگتان کے انترگاد سایوگ سانسکرتے کرکرمو کو آیوجن تدھا ورش 2027 کے کریوجنا پر چرچا کے پیاریس نیوالو یہ تستا یہ سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

0: Svatantrata Raja Kapraman he pura di kanch or samprabhuta Raja kevyavasa or rasha ke manta he jodesh ki garelu or videsh nite aryavasta samajik or sanskritik stati ko barhava deti he.
1: اپایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
0: نمسکار دیش اور ویدیش میں رہنے والے پریشتا و آپ سن رہے ہماری اگلے سمچہ ریپورٹ Russia Pateki Adin Tajikistan ki Russia Vivite Nirman Kinder me Vash 2024 ke pale chamai ke gativedion ke parinamo par ek press varta ayojit ke gaye beta kaut gatan kinder ke nedesha ga Said Zoda Izatullah Habibullah ne kiya unhone sanstan ke cha mahino ke gativedion ke bare me jankari dete hue bataya ke Vash 2024 ke pale chamai me sarkari avadharna aur rajnitiyo aur karakramo ke vyavahar ek karyan vayan ke udeshya se kinder ne 10 و در نوو راجنیتیو و رسرکاری کرکرامو پر کریا کیا تتا اون که کرین ویان کو سنیش چیت کیا انہوں نے بتایا که کندر که کرمچاریون ایس آوادی میں 19 انتراشتی ارکشتری کرکرامو گول میهیز بیتا کو منچوت تتا آنیا آیو جنو میں بہاگ لیا جیسے که کندر که نیدشک سید زودا ایزاتولو حبیبولو نکا که انتراشتی سایو کو مضبوط کرنا اور وی بینن وی ویدیتا که کرکرامو میں سکریا بہاگداری نبہون کی ادن پردہن تتا دیش که قانونی نرمان پرانالی که ویکاس می متوپور بومی که نبحتی ها.
2: مرکز ملی قانونگذاری طبق نظامنامه سندهای معیاری حقوقی و دستور
0: تاجیکستان گناجا که رشفتی که ادین راشا وی ویت نرمان که اندر نی اپنے وینیامای پرسانگی که وی ویت نامک ادین یامو تا تشانتی و راشا یکتا که سانستا پگراشتا که نیتا تاجیکستان گناجا که رشفتی ممالی رحمان که نردیشو که ادھار پر واج 2024 که پالی چامایی می اپنی گتی ویدیون که سانچالن کیا اور ان کے مطبع پرکاریا سان پانن کیا ریپورٹنگ آوادی که دوران که اندر که گتی ویدیا موکی روب سے ویوید ہے منگ ادھیانیا موکی مسعودہ تیار کرنے ویوید ہے کہ ایک شیطر میں ویگیانی گنو سندہن کرنے قانون کے کرن ویان کا ویشلیشن کرنے دیش کے ویویدی تاک دنچے کو صدرار بنانے تتہ سرکاری سانستانوں کو ویگیانی گئی وان ویوہاری کا سیفارشو پرستود کرنے پارک اندرید رہی ہے ساتھی راجع کے ویوید ہے نیتی کے پرباوے کرن ویان راشا قانونوں کے صدر راشا ویویدی تاک منگ ادھیانیا موکو انت راشا منگوں کے نوروب بنانے دیش کے ویدیش کے ویگانے کا سانستانوں کے ساتھ ساتھ سایو کا ویسر کرنے تا تھا ویویدی تا کا نوساندان کے گناوتا کو برہانے کے لیے آوشیا قدم اتائے گئے آگے بتایا گیا کہ سرکاری سانستانوں اور اوچا جا شکشا سانستانوں کے ساتھ سایو کے تحت تاجکستان کی رشربتی کے ادین راشا ویویدی نرمان کندر کے کرمچاریوں کے 19 انتراشتی اور راشتا کرکرامو جین میں گول میهیز بیت حق منچ اور آنیا آیو جن شامل میں بہاگداری سنشچت کی گئی ہے یہ سکر اکرام نے پیشیوار سایو کو مضبوط کرنے نو بہوں کے دن پردہان قانونی نرمان سے سمبندی ہیت ماتا پور مدو پر چرچا تتاوی کنے گئی و نوی بہاری کا سمبندو کے ویکاس میں یوگ دن دیا یہ سا سمبند میں تاجکستان کی رشاوٹی کی ادین راشتہ ویدی نرمان کندر کے کرمچاری عبدو ملی قربون زودہ نے کہا ہے کہ اسے کر اکرام کے کندر کے کرمچاریوں کے سکریہ بہاگداری انتراشتہ نو بہوں کے ادین ویدی نرمان پراکریہ کو بہتر بنانے اور سمبندی سانستانوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرنے میں متوپور بومی کا نپاتی ہے
3: در دوره این صحبتی به مرکز ملی قانونگذاری از مقامات بالایی و وزارت اداره 123 لایحه
0: ریپورتینگ آمده که دوران وی بینن سرکار نیکایو منترالایو اور وی باگون کی اور سے وی ویدی وشیش گیا تا قانون پریکشان کے لیے 124 وی ویدی تا کا مناگ ادھینیامیو کے مسودہ راشتر کیندرو کو پراپت ہوئے ایس سندر بہا میں کیندر نے پہچانے گئی کمیو کو دور کرنے تا تھا مسودہ کے گناوتا اور وی ویدی تیک انوروپتا سنشت کرنے کے لیے اپنی گتیویدیاں جاری رکھیے۔ ایسا پراکار سمیک شاوادی کے دوران تاجکستان کے راشٹرپتی کے ادھین راشٹرویدھی نرمان کیندر نے اپنی گتیویدیوں کو وبین کھیتروں میں جاری رکھتے ہوئے دیش کو قانونی آدھار کو مضبوط کرنے اور کھیتر سایو کے وستار میں مہتوپورن یوگدان دیا۔ پریس وارتوں کے انت میں بتایا گیا کہ کیندر کے کرمچاریوں نے 17 انتر وبھاگیہ کاریا سموہ اور وویدھتا نیاماگ دستاویزوں کے مسودہ تیار کرنے سے سمبندھت بیٹھکوں میں سکریہ روپ سے بھاگ لیا تھا۔ قانون نرمان پراکریہ اور مہتوپورن قانونی دستاویزوں کے وکاس میں اپنا یوگدان دیا۔ نیوز وشویرا ریڈیو وزے توجیک۔

0: اپایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز نماز جبری سنوالو اب ریڈیو وزی تو جی ہندی بہا کو سن رہے ہیں وشائی ڈیجیٹل یو کے سوچنا سمبند ہیت گیا اتی تھے جوید مقیمی پروفیسر تاجکستان راشم شدلائی کے شکشک آج تیزی سے وکاسیت ہو رہی ہے ڈیجیٹل تکنیکوں کے دوران میں مناو جیون سوچنا کے بینا ادھور ہے ہر دن انٹرنیٹ اور سماجک نیٹرواک میں مادیم سے لاکھوں سماچار اور جانکاریاں پرسارت ہوتی ہے لیکن یہ سب وشائی سوچنا پروا میں ہر جانکاری ہمیشہ صحیح اور وشوسنیہ نہیں ہوتی اسی کارن سوچنا سمبندھت گیان یعنی جانکاری کو پراپت کرنے اس کی وشوسنیتا کا مولیاکن کرنے اور صحیح طریقے سے اپیوگ کرنے کے کشمتا دھونے کا سماج کے لیے ایک متوپور کوشل بن گئی ہے آج کے کارکرم میں ہم ڈیجیٹل یوگ میں سوچنا سمبندھی گیان وشائی پر چرچا کریں گے اس وشائی پر ہم نے تاجکستان راشٹر وشدلا کے پروفیسر جوید مقیم سے بات چیت کی ہے ڈیجیٹل یوگ میں سوچنا سمبندھی گیان
1: بدون شیت لوتی مو نمیتونیم چومی رقمی سوزیم بعض گونگ کن که بدونش کی کافی نیست
0: ادونی سوچنا پروڈیکے کے گیان کے بنا ڈیجیٹل سماج کا نرمان سنبھاو نہیں ہے کچھ لوگوں یہ سوچتے ہیں کہ سیمت گیان کے ساتھ بہے وے ڈیجیٹل ریواسا کے پربندھان اور وکاس میں پربھاوی بھومیکا نبھا سکتے ہیں لیکن یہ سنبھاو نہیں ہے آج کے سمے میں ڈیجیٹل ریواسا میں سفلتا پوروک کاریا کرنے کے لیے گہن گیان ویوسائی کوشل اور نرتر سیکھنا آوشیک ہے کیول مضبوط اور ادونی گیان کے آدھار پر ویکیت پرگتی کر سکتا ہے تتھا دیش کے ریوستہ اور ڈیجیٹل سماج کے وکاس میں مہتوپور یوگدان دے سکتا سوچناؤں کی ادھیکتا کے دور میں وشوسنی خبروں کو چھوٹے خبروں سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے
1: برین جومینی وسیع دوستان درکار است و دانشی وسیع در حال میفهمی که این سان دروغ است یعنی دیگر میتونم با خبری که اعتماد
0: ندارم اسی کارن سماج می سوچنا سکشرتا کا استهار برهنه اتیان تا اوشیاگ ہے ویا پاک گیان ہونے پر ہے لوگ کسی بے سماچار پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کریں گا کسی سوچنا کو ستیا مننے سے پہلے اس کے فیکٹ چیک کرنا چاہیے اور یہ سنچیت کرنا چاہیے کہ کیا وہ سماچار کسی دے کرے گا اور وشوسنی سماچار مادھیم دوارا بہے پرکاش کیا گیا ہے یا نہیں اس پرکار کی جاگرکتا چھوٹی اور پرامک جانکاری کے پرسار کو روکنے تتھا سماج میں سوچنا سانسکرتی کو مضبوط کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتی ہے یوواؤں کے سوچنا گیان کے استر پر سماجک نیٹرواک کا پربھاو
1: بیشتر بوس در بین جوان اینستاگرام یا یوتیوب از این بیشتر استفاده میکنند ولی باید گویم که کی پخش کننده همین مؤلفی همین نوارها هستند
0: آج که سمای می یوگا سب سے ادیگ یوتیوب اور اینستاگرام جیسے سوشل میڈیا پلتفرم کا اپیوگ کرتے ہیں اس لیے یہ جاننا بہت مہتوپور ہے کہ کسی ویڈیو یا جانکاری کے پرکاشت کرتے والا کون ہے ادھیکانش معاملوں میں اسے سمگری بلاگروں دوارا سجا کی جاتی ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر بلاگر پترکار یا ادھیکاری کا سوچنا سرود نہیں ہوتا اور ان کے سجا کی گئے جانکاری ہمیشہ ستیاپت نہیں ہوتا اس لیے کسی بھی سماچار یا ویڈیو پر بنا چانچ کے وشواس نہیں کرنا چاہیے بہتر ہے کہ جانکاری کو ادھیکاری اور وشوسنی سروتوں سے ملانا کیا جائے تاکہ اس کے ستیاتا کی پوشت ہو سکے ڈیجیٹل یوگ میں جب سوچنا یہ بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے سوچنا سمبندھ گیان سماج کے لیے ایک مہتوپور مدعا بن گیا ہے آج نگر ایک وشیش روپ سے یوا ہر دن بڑے ماترا میں سماچاروں اور جانکاریوں کا سامان سامنا کرتے ہیں جو ہمیشہ وشوسنیہ اور ستیگ نہیں ہوتے اس وشے کا ایک مہتوپور پہلو صحیح اور غلط سوچنا کے بیچ انتر پہچانے کے سمسیا ہے فرضی خبروں پرماک سوچناؤں اور پکش پتیا پور پرچار کے پرسار سے سماج کے سوچ پر نکرا سنتمک پر بہاو پر سکتا ہے اس استاتی میں سوچنا سمبندھت گیان کے کمی سے غلط فہمیاں جنتا اور سماج میں اویشواس پیدا ہو سکتا ہے اس مودو کا دوسرا مطلب پر پہلو شکشا اور میڈیا کے بومی کا ہے جو سوچنا سمبندھت جاگرکتا کے وکاس میں اہم یوگدان دیتا ہے انٹرنیٹ کے صحیح اپیوگ سوچنا سروتوں کے وشلیشن اور ڈیجیٹل ساکشرکرتا کو بڑھاوا دینا آج کے پراموگ آوشیکتاؤں میں شامل ہے اس کے ساتھ ہی سوچنا کے اپیوگ میں ویاکت گات ذمہ داری کا بھی وشیش مہتو ہے پرتیک اپیوگ کرتاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ بنا سہتیا پان کے کیسے بھی سوچنا کو سجا کرنے کے گنبھیر پرینام ہو سکتے ہیں انہیں پہلوؤں اور ڈیجیٹل یوگ سے سوچنا سمبندھت گیان سے جڑے مدعوں پر آج کے کارکرم میں چرچا کی جا رہی ہے اس وشے پر ہم نے تاجکستان کے راشٹریہ وشودیالیہ کے پروفیسر اور شکشک جاوید مقیم سے بات چیت کی ہے جسے آپ کے سامنے پرستوت کیا جا رہا ہے.

گانا میں آریان ہوں لوگوں کے پری گانوں میں سے ایک ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دوارا نیامت روپ سے دکھائی جاتی ہے۔ اس گانے کو دیش کے لوگ مریم جلالی ایرانی کلاکار سے سن کر پریچت ہوئے۔ اس گانے کی پیدائش کیسی ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں۔

سن 2002 مسعود سپند امریکہ میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگند کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعود سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعود سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

0: سیواکی سن 1980 اس نے امریکہ جا کے پلائن کیا سپان بچپن سے شاعری سے روچی رکھتا تھا اس کی شاعری ایران کے سماچر پتر اور پترکاؤں میں پرکاشت ہوتی تھی امریکہ میں بھی اس نے انوسندن اور ادھیائن کو نہیں چھوڑ کر وبھین شاعری پیش کی ہے ساتھ ہی وہ امریکہ کے فارسی بھاشی ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سکری روپ سے کام کر کے وبھین سمیلنوں میں بھاگ لیتا تھا میں آریان ہوں کویتا کو لکھنے کے بارے میں مسعودی سپان نے ایک تاجک پترکار کے ساتھ انٹرویو میں کہا میں نے میں آریان ہوں کی کویتا کو تاجکستان میں لکھا اور اس ترکشن کے ایک ہال میں تاجکستان کی سرکار کے لیے پرستت کیا میں تاجکستان کو فارسی بھاشی دیشوں کے دل اور ہردے مانتا ہوں تاجکستان کا بھومی اگر چھوٹا ہو پر اس کا اتہاس اور رشتر بہت بڑا ہے اسی انٹرویو میں اس نے کہا مجھے امید ہے کہ سال کے 6 مہینے میں تاجکستان میں رہوں اور کئی ودیالیوں اور ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینل میں کام کر سکوں ساتھ ہی آشا ہے کہ تاجکستان کے ابھیاتر مجھے ملے گا
1: از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از آفتاب

جیسے ہم نے بتایا کویتا میں آریان ہوں مسعودی سپند دوارہ سن 2002 تاجکستان میں لکھا ہوا اس کے بعد اس کویتا کو امریکہ لے کر اسے فارسی بھاشے کا لا کر مریم جلالی اور اس کے پتی کو گانے کے لیے پیش کیا شریمتی مریم جلالی کا جنم سن 1948 کو ایران میں ہوا مریم جلالی ادھیان کرنے کے لیے امریکہ جاتی ہے پر ایران کی اسلامی کرنتی کے بعد اس دیش میں کیلیفورنیا میں رہتی ہے مریم جلالی نے سن 1995 کلا کاریا شروع کر کے پہلے بار ایک فلم ہے جس کا نیدیشک بہمان زرین پور تھا بھاگ لیا اس کے بعد اس نے بہت دوسرے فلموں میں بھومی کا نبھائی مریم جلالی کے ویوسائی منیم تھا اور اس کشتر میں اس نے وبھین کریالیوں اور کمپنیوں میں کام کیا ہے پر اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اس نے کئی گانے گا کے درشکوں کے لیے پرستوت کیا وشیش روپ سے درون نفس کی بھی میرام درور زوی تو بوشم نازک دل بارش اور میں آریان ہوں گانوں دوارا بہت لوکپری ہوئی ہے

0: پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہماری بہت میں. ابھی ہم آپ کو تاجکستان میں کڑھائی یا زرگری شلپ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ. جیسا کہ بتایا گیا تھا 31 جنوری انتراشٹریہ زرگاری دے منایا گیا تھا. اس دن کو منانے کا فیصلہ سب سے پہلے سن 2002 میں راشیان فیڈریشن کے کسٹروما میں گولڈن رنگ او فریش فیسٹیول میں لیا گیا تھا. سن 2008 میں تشکن میں یانگ جویلرز کے فیسٹیول میں 31 جنوری کو انتراشٹریہ زرگاری دے دن کے طور پر منظوری دی گئی ہے. ہزاروں سال کے لیے تاجک لوگوں کے لیے پرسدھ رہا ہے ان کے گہنا. اس کتھا کی پشتی دنیا کے پرمکھ سنگرہالیوں جیسے برٹش سنگرہالے لندن کے وکٹوریا اور اولبار سنگرہالے میں گہنوں کے سنگرہ سے ہوتا ہے, جہاں پراچین امودریا کے خزانے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تاجک گہنے کے کام روسی راج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں سیٹ ہرمیٹیج سنگرہالے سینٹ پیٹر بارس میں روسی نری وانش وگیان سنگرہالے نیو یارک میں میٹرو پولیٹان سانسکرتک سنگرہالے اور آدی میں رکھے جاتے ہیں. اسی سمے جیسے کہ انیہ لوگوں کے معاملے میں اور ختلونگ کھیتر کے لوگوں کے معاملے میں اس شلپ کو ابھی بھی تاجک لوگوں وشیش روپ سے ختلونگ بھومی کے لوگوں کے بیچ ایک وشیش درجہ پراپت ہے اور اس پیتریت شلپ پر لوگوں کا دھیان بڑھ رہا ہے. آج کولاب شہر میں کئی پریوار ہے جو ورشوں سے پیرہی در پیرہی گہنے شلپ پر گزرے ہے. اس آنے ونشجوں کے پیشے کے روپ میں شرید انجلی دیتے ہیں. وشیش روپ سے یووا اور سفال جوہری اوزودا حکیموا نے اس پرچین شلپ کو اپنے ددا کولاب شیر کے پرسید زرگر شوخ قربون حکیموف سے سکھا ہے. کولاب کے مشہور جوہری شوخ قربون حکیموف کہتے ہیں کہ کام مشکل ہے لیکن اس کی مٹھاس ہمیشہ محسوس ہوتی ہے.
1: کارخانہ ما طول 15 سال می شود کہ فعالیت دارد در شهر کولاب اساسا با همین
0: اورود. ہماری کمپنی کولاب میں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. جویلری تاجک لوگوں کے پرانی سجاوٹی اور استعمال کی جانے والی کلاؤں میں سے ایک ہے. آرکیالوجیکل کھوجوں سے پتا چلتا ہے کہ زرگری کے پہلے ادھارن نیولیت ہے پریڈیات کے ہے. پری اسلامی پریڈیات میں زرگری کے کلا کے خاصیات جانوروں لوگوں اور کمپنی کے جیوں کی تصویروں سے جویلری کو سجایا گیا تھا. اسلامی پریڈیات میں جویلری سجانے کا سٹائل ڈیولپ ہوا ہے اور جویلرز اور ڈیکوریٹس نے اسلامی موتیفز پھول اور پودے جو موتری شاپس اور عربی کیلی گرافی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے. آج کل تاجک دوارہ گہنے بنانے کی پرمپرا بھی بہت کھل رہی ہے. آج دیش اور ودیش میں گہنوں کی کافی مانگ ہے. ہم اپنے گراہکوں کے لیے جھمکے انگوٹیاں سونے کے چین کنگن ہار انگوٹیاں چین اور آنے گہنے بناتے ہیں. چاندنی کے لیے اپیوگی ہے. دل کے روگوں جگر اور کرانتی کا تانت فائدے ہے. یعنی ایک بیمار ویکتی پہنتا ہے اور چاندی یا سونا مرکوایا چین اس کی گردن کے چاروں اور اپنے جوارے باہر دیتا ہے. یعنی ایک ویکتی سے گراس ہے ایک دل یا مستشک سمبندھی روگ چاندی کے جھمکے ایک کلاکار زندگی میں کبھی بے عزت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ کسی بھی پروفیشن یا کرافٹ کی باریکیوں کو پوری طرح سے سیکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. جب بہت سے لوگ آپ کے پروڈکٹس کی مانگ کرتی ہے اور بہت سارے آرڈر آتے ہیں تو آپ ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کرافٹ ہے. یاد دلانا ہے کہ 24 سے 26 مارچ 2025 تک نوروز کے تہوار کے دوران تاجکستان گنراج کی سرکار کے دیکھ ریکھ میں دوشنبے میں تاجکستان کا انٹرنیشنل زرگری فورم اور پردرشنی ہوئی تھی. تاجکستان گنراج کے ادیوگ منترالے اور نئی پرودیوگکیوں کے پرتینیدھیوں نے کہا ہے کہ اس منچ کا ادیشیا دنیا بھر کے 15 سے ادھک دیشوں کے کاریگروں ڈیزائنروں نرماتاؤں نویشکوں اور وشیشگیوں کو ایک ساتھ لانا ہے. یہ آیوجن تاجک یہنی پرمپراؤں کو لوک پری بنانے انوبھاووں کو سجھا کرنے اور और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का मंच बन गया है। इस तथ्य के बावजूद कि तजिकिस्तान की स्वतंत्रता के अवधि के दौरान गहने ऐतिहासिक रूप से एक महिला और पुरुष पेशा रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत से ताजिक लड़कियों ने इस पेशा में रुचि दिखाई। हाल ही में गहने कला उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदल रहे है। आज देश में शीर्ष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक युवा इन केंद्रों में एक पेशा सीख रहे हैं। इस संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान ने मजलिस औली को अपने संदेश में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अगले 5 वर्षों में 1,400,000 नौकरियां बनाने और इस प्रक्रिया में छोटे व्यवसायों शिल्प और लोक शिल्प की भूमिका बढ़ाने का निर्देश दिया। याद दिलाना है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान के पहल पर साल 2019-2031 को तजिकिस्तान में ग्रामीण विकास पर्यटन और लोक शिल्प के वर्ष घोषित किया गया था। इस पहल ने पारंपरिक लोक शिल्प को पुनर्जीवित करने और गहने सहित राष्ट्रीय शिल्प के लिए अधिक कारीगरों को आकर्षित करने में मदद की है। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इन प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह और संरक्षण का भी आयोजन किया है और 1,000 से अधिक गहने जैसे झुमके, कोलर, ताले, केस्टिलोस, ब्रेस प्लेस, ताबीज, अंगूठियां, कंगन, गर्दन के गहने, टोपी, बेल्ट और आदि संरक्षित और प्रदर्शन कर रखा गया था। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है हमारे रेडियो के साथ रहे।